0: godt hun.
1: Ja, det må jeg en gav til dig. Hvad er du ved, at hun tager det samme, at jeg var op? Nej, slet, jeg er der, hun kender garanteret indtil jo. Jeg er ikke har grædt af min gære, har været så seriøst af ham. Der var sådan, der gav at jeg hele gamle tidkammerne i lavn, og vi skulle må huske. Og hvad må jeg ikke så have kanal, hvor det betyder det? Og jeg kom igen og øje. Har jeg gavet ud til skat, der var jeg hukkert, og bare tvang, at jeg har bare været til mig. Har bare været god til skat, og bare været god til skat, så var jeg jo bare, har jeg bare meget god.
0: Au.
1: Jeg er ikke så nær, men to har jeg til det, så kan jeg gå. Jeg er meget god til at være i det hukkert.
0: Metsotso e eme ho mashumi a mabedi a metso robong ke ka morao rena ya bone ceremony sa Sotho ge le ta thojane ao ke ana hana jwalo ge ka nna ba le dipelo di sedi di sibathetse haholo latela ditaba tsena tse ileng tsa hla mona le ho ja he di soka ba di fanwa ka ho tlolo hono empa moya o so se jwalo ka ha ndire qala mona ndo tla re thintetsa jwale se se ka thata re ka ra thintetsa.
2: Hi,
0: Lidwe.
2: Kala
0: makone
2: ka
0: makhete.
2: Kaus, Mela. Ajawa na sa ho.
0: Ndatwa.